0: Happier, ja, Marshmallow og Bastille var sammen om den. Og så hørte vi jo Vinsjan på Kaja da. DD og Ida Lind som fortalte historia om den før de. Men nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.